0: Hej, Justo, det er mig fra 301. Bare lige stik mig et kald, når du får tid. Bare lige invitere til en croissant, og kunne jeg tænke mig, at I medbragte te. Skal vi drikke noget te? Også tage et glas med, eller en kop med der. Bare stik mig et kald, når du får tid. Hej.
1: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.